til qa'ima ati Muhammadan il wasilah wal fadilah wab'athhu makaman mahmuda allazi wa'adta.